0: naon marane ka dieu. Marane wanian datang ka imah aing. Ngaganggu ketenangan aing. Aing teresep jelma blegug. Teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih. Lepaskeun babaturan urang. Orang kudu indi ti dieu. Da marane sih. Sompral ti mimiti datang.